0: några av partifällena till Trump bryt med önsken hans, kan demokraterna stoppa förslag presidenten har lyst till att få igenom. Själv om han tappte, säger Messi att de fick rört upp något och att de har visat att många önskar sig politiker som röstat på princip framför partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det är formiddag i Beijing där Kinas president Xi Jinping ska bruka dagen samman med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det mäller statliga kinesiska medium. Kina är Rysslands största kunde innan olja och gas och Putin har med sig cheferna innan russisk energibransch på besök. Det är väntat att de två ledarna kommer till att signera en räcka avtalar mens Putin är där. Det är ett starkt etterretningstryck mot norområdet för tida, det säger tidigare etterretningschef Ola Kaldager. Den sista månaden har två kinesiska statsborgare i Norge blivit pågripna och sikta för etterretningsverksamhet, alltså spionage. Jag blir kanske mest överraskad över att folk blir överraskade, säger Kaldager.
2: Speciellt för att det har varit ett ganska betydligt etterretningsmässigt tryck på hela Nord-Norge och kanske speciellt på Nordland de sista åren och koncentrerat om Andøya och på sagt militära installationer i området. Och så är det ju sånt att Bodø fortsatt är ju ett sted där kampflyene kanske i framtiden kommer till att operera en god del utifrån och att det är aktivitet där. Vi har fått Keiåken. Detta är ju intressant etterretningsmål.
0: Fyra ungdomar prövde att sticka av från politiet i en stolen bil i Stavanger i natt. Efter en kort förföljning kraschade gutarna i ett autovärn, fortäller Rune Tallaksen i politiet.
3: Vidare så är det någon personer som sticker ifrån bilen och tre gutter, mindreåriga gutter, blir inhämtet. Och vi får kontroll på att finna den fjärde gutten lite senare på bopet. Det blir upprättet sak på detta här och det är ju en stjålet bil de har gjort så de måste svara för det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.

0: det här är en fantastisk låt att synge kanon till.
1: Ja, awesome. En motherfuckings hang gick från bangerang till hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt säng. Och det är allt jag har att säga. Den låten består av refränget om och om igen. Och så ett kort vers om att han har tagit molly, han är dritings.
0: Men kan vi pröva det i kanon? Hvis jag säger sånt. Hvor er det? Motherfucking hang?
1: Ja, vi kan okay. høre den en gang til.
0: Ja, ja. Yeah, motherfucking hang.
2: Yeah, motherfucking hang. Ha et kort video, sant?
0: Kan vi prøve?
1: Ok, vi kan prøve å synge den i kan. Men da må du også slenge på, for jeg mister.
0: Ok, da er det med Jonas som starter da.

0: North. Kom med här i Punch. Och du husker kanske Ebola-viruset som härjade emellan 2014 till 2016, drepte över 11 000 människor i Västafrika och skapade överskrifter över hela världen. Nu har det alltså brutit ut ett nytt Ebola-virus i Kongo med över 90 personer döda hittills och dessa talen fortsätter bara att stiga. Vi har med oss humanitärarbetare Morten Rostrup som var med och starta Lega utan gränser i Norge och har jobbat som hjälparbetare i Afrika och sett hur Ebola-viruset påverkar folk på nært håll. Välkommen till Punch.
1: Tack ska ni ha.
0: Och allra först lurer lite på då, vad är skillnaden på detta nya Ebola-viruset och det från 2014?
1: Du kan se att viruset är ju ganska likt när det gäller sjukdomen som framkallas. Mm. Det är väldigt tillsvarande. Det som är speciellt med detta viruset är att det är väldigt sällan det ger epidemi. Ja. Och detta är tredje gång och nå ganska omfattande och vi har inte utvecklat vacciner eller mediciner mot detta viruset slik som vi gjorde en gång då i Västafrika. Så det gör situationen är ganska allvarlig nu.
0: Mm, men hur är det man blir smittad av detta här viruset?
1: Det är kontakt med kroppsvätske. De patienter som blir smittade med detta viruset, de får ju först en slags influensaliknande sjukdom med muskelsmärtor, hög feber, någon kan tänka att det är malaria, så kommer det att vara uppkast, diarré. Och de kan få nyresvikt, till och med hjärnbetändelse och blödningar. Och disse kroppsvätskorna, både svette, uppkast och diarré, innehåller mycket virus. Så kommer man i kontakt med disse kroppsvätskorna så kan man lätt bli smittet.
0: Men hvis man blir smittad, är det sån då dör du med eller kan man överleva detta viruset?
1: Man kan överleva. Vi regner med när det gäller den Bundibugo-varianten så är det en dödlighet på kanske 30 max 50%, men det är en väldigt hög dödlighet.
0: Ja.
1: Men någon får ju en lättare variant av denna sjukdomen och överlever.
0: Inte sant? Och Världens hälsoorganisation har ju inte kallat en pandemi men bara en internationell kris. Varför det?
1: Ja, alltså det är förlöpig ingen fara för att den ska verkligen börja och sprida sig till många land och bli en pandemi. Men det är en kris hvor man må sätta igång ganska mycket resurser för att få stoppa utbrottet.
0: Mm.
1: Och det gäller också att bruka några resurser på att se om man kan få vacciner och mer specifik behandling. Och då när man är klar i en kris och public concern som de säger, så är det för att sätta igång slike mekanismer raskast möjligt.
0: Ja. Men vi trenger ikke være redde her i Norge for at det skal komme hit.
1: Nej, det trenger vi ikke. Vi kan bare huske på da det var i Vestafrika som du nevnte.
0: Mm.
1: Fra 2014 til 2016 så var det 28 000 som ble smittet, 11 000 døde.
0: Mm.
1: Men det ble jo ikke noe epidemi i andre land. Det ble det jo ikke. Det var lokalisert i Vestafrika.
0: Nettopp. Og vi skal snakke mer om hvordan hjelpearbeidere jobber i felten i Kongo nå, og Morten Rostrup fra Lege uten grenser blir med oss videre etter vi skal høre litt mer musikk.

Dagny med Knowing You. Klockan blickar 20 minuter över 5 här på Petra Mäskil, hvor vi har en flott kommunespecial. Och det är lite hyggligt för mig att kunna ha en slik special, för då vet jag lite mer om hur du som lyssnar på, hur du kommer från, hur lyssnar du från, vad för kommuner representerar du. Och det är hyggligt att se att alla där skriver fina ting om kommunen sig, som Christian från Kristiansand, vi har Julius Hemmelig Sekt och Henning Olsen, umulig att slå, väldigt trevligt. Jag har funnit en lång lista med folk som representerar kommunen sig. Jag tror vi bickar 20. Väldigt käckt att se. Men så ser jeg akkurat nå at vi beveger oss også I en litt mer sånn fientlig territorium. For hva vel å nevne kommunen sin uten å nevne sin største

så fantastiskt bra. Och hur har vi det idag? Är det en fin dag? Har vi kommit till häktena igen? Jag vill säga att han, ja, idag är jag inte, ja, idag är jag tillbaka på full kapacitet, men vi ska snacka lite om den blåaste mandagen av mandagar som finns, som var 18 maj. Men först så ska vi höra Good Flirts och så ska vi höra Heaven

Super Maria med sangen Ingenting är längre som det var. Och nu ska vi strax höra Alle vill till himmelen av Emma Steinbacken och Sunne Vo. Så ska vi höra lite Dracula av Tame Impala. Och så ska jag ge dig ett hot, hot, hot serietips. Dina serien har jag slukt levande och det tror jag kanske du också vill. Men vad slags serie kan det vara? Nej, låt oss höra lite sanger först så kommer jag tillbaka.

0: kvalitet på Petre.
1: May the force be with you.
0: The Mandalorian and Grogu är klar för stjärnekamp på kino.
2: Duffer-brødrene är klara med den nya serien The Burrows på Netflix.
3: Och norske krefter har varit I sving på Cannes-festivalen. Jag anmälde fjor med Renate Reinsve och lave förväntningar med Girl in Red.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3 och när du vill I appen NRK Radio.

avgrift. Och om du hörte på P3 för Miss Me Too så hörde du kanske en väldigt dålig impression av Karpe. Jag beklagar det, det var bara mig. Men jag fick en liten challenge på hur man kan lage en Karpe-låt. Syns du är traff eller? Nu ska vi höra Top Class och så ska vi höra Heather.

Är du som jag en person som ger fryktelig goda råd? Nej då. Jag ger helt ok råd, men jag kan också ta fel. Som många kanske kan, men något som aldrig tar fel, det är lördagsrådet. Jag stack som vanligt inom nu på lördag och problemet jag får alltid fylla angst kom upp. Uansett om du har gjort något galet eller inte, så är det bara den känslan av att sån fan, vad gjorde jag igår? Vad sa jag igår? Och jag tänkte med en gång, nej, här är det bara en måte att göra, för dina lyttern hon skrev att det plagade hon i flera månader efterpå. Och då tänkte jag bara, nej, här må du bara sluta att dricka. Lördagsrådet kom också med många andra råd. Som jeg synes kanskje var litt bedre, og også bare faktaopplysningen om at det er veldig vanlig at når du har hatt det veldig kjekt og brukt masse endorfin, så blir du litt low etterpå. Og det var liksom, det gir så mening. Og det også litt sånn, jeg kjente at det var en liten trøst, at det gir litt mening, at du blir litt deppa, det trenger ikke å bety noe mer enn det. Nå skal vi høre Good For You av Olivia Rodrigo.

Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Värkoop. Och köper dopapir käll om det är stappar på Coop. Hickey flow, hodet först, jag är kall som en is, som en slush.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.